0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini pagi ni kita nak kongsikan tentang OBK rekod rampasan 350.06 juta bagi tempoh 6 bulan. Di mana operasi bersepadu Khazanah OBK merekodkan kejayaan dengan jumlah rampasan bernilai 350.06 juta bagi tempoh April hingga September 2026. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, pencapaian itu membuktikan keberkesanan kerjasama strategik agensi penguatkuasaan dalam membanteras kegiatan penyeludupan perdagangan haram serta jenayah yang mengancam khazanah alam dan sumber negara. Kegiatan berkenaan juga bukan sahaja mengakibatkan ketirisan hasil negara, malah turut mengancam keselamatan negara, kelestarian alam sekitar dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. OBK dilancarkan 3 September 2019 dengan pelibatan PDRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Perhilitan bagi memperkukuh usaha membenteras jenayah terhadap khazanah negara. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Yusri turut menyeru masyarakat supaya bekerjasama dengan menyalurkan sebarang maklumat berkaitan kegiatan penyeludupan, perdagangan haram, hidupan liar serta jenayah lain yang boleh menjejaskan khazanah negara. Langkawi Sana Sini.
0: Langkawi Sana Sini.

0: Bahagia untukmu.
1: Radio Malaysia.
2: Ya, Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: krisis jerebu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hala itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah ya. They are really got in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Kelang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188 diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI berejen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dalaman sesawang sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
2: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan sipulan-sipulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
2: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat dengan cara yang tersusun tanpa terjejas akibat dasar luar daripada negara kita.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam beritahu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir memaklumkan sektor AI, pendigitalan dan automasi membuka peluang kepada pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi selain mendorong penstrukturan semula pasaran buruh.
3: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati

0: Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
1: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
2: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
1: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kakitangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesetiaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
3: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi seperti mana diidamkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Berry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini, sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI beragen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Berita pagi ini dimulakan dengan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil mencadangkan penggunaan kecerdasan buatan AI berejen bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih bersasar. Cadangan itu diutarakan ketika beliau ditemu bual dalam program Ruang Bual. Ruang bicara bertajuk Belanjawan 2027 memperkasa komunikasi memacu ekonomi jenga susulan perbincangan mengenai cabaran memastikan maklumat bantuan kerajaan sampai kepada golongan yang layak. Menurut beliau, teknologi berkenaan berpotensi mengenal pasti persoalan yang sering dibangkitkan rakyat menerusi media sosial dan carian Google sekaligus membolehkan maklumat berkaitan permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan secara lebih tepat. Dato' Sri Fahmi berkata, pendekatan itu boleh diperluas sebagai membantu rakyat mendapatkan panduan mengenai pelbagai inisiatif kerajaan termasuk dana untuk usahawan dan bantuan awal persekolahan meskipun persoalan dikemukakan melalui platform yang berbeza. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan turut merancang membangunkan awan AI berdaulat Sovereignty AI Cloud bagi memperkukuh keselamatan penyimpanan maklumat khususnya data terperingkat kerajaan. Serabai 29 individu ditahan dalam operasi khas Ops Mega TikTok 2026 kerana disyaki mempromosikan dan menyebarkan dakyah berkaitan pertubuhan haram menerusi platform media sosial. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumaran menerusi kenyataan memaklumkan operasi yang dijalankan bermula 10 hingga 12 Oktober itu dilaksanakan polis Diraja Malaysia dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Jelas beliau, tangkapan melibatkan 28 lelaki tempatan dan seorang warga asing berusia antara 18 hingga 49 tahun di 11 kontinjen iaitu Selangor, Johor, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Kedah, Melaka, Sabah dan serta Sarawak. Kes disiasat di bawah Seksyen 47 dan Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 bagi suspek warga asing. Jelas beliau, polis komited memelihara keselamatan negara dan akan meneruskan operasi penguatkuasaan secara bersepadu bagi membenteras kegiatan jenayah terancang.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, lebih 8,000 liter minyak diesel tanpa dokumen sah serta sebuah lori dirampas dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM89,148 pada Selasa hasil kerjasama strategik antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah dan Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 1 di Kuala Muda. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin dalam satu kenyataan maklumkan dalam operasi tersebut pasukan polis Marin telah menahan sebuah lori di kawasan Kuala Kedah selepas didapati berada dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan 8,190 liter cecair disyaki minyak diesel manakala pemandu gagal membukakan dokumen sah berkaitan bekalan tersebut. Susulan itu, pemeriksaan lanjut turut dijalankan di sebuah premis perniagaan di Kuala Kedah. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat ketidakpatuhan terhadap syarat lesen barangan kawalan melibatkan kegagalan penyelenggaraan buku stok barang kawalan. KPDN Kedah turut komited mengukuhkan kerjasama dengan agensi penguatkuasa bagi membenteras penyelewangan barang kekaluan barang kawalan serta memastikan bekalan bersubsidi tidak disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Taburan hujan di kawasan tadahan Empangan Pedu berkurangan hampir 30% berbanding purata akibat cuaca panas dan kering berpanjangan dari Januari hingga Mei lalu. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dalam kenyataan maklumkan keadaan itu menjejaskan aliran masuk air ke empangan dan menyebabkan paras takungan merosot. Menurut kenyataan itu, sehingga Selasa jumlah keseluruhan simpangan air di tiga empangan MADA adalah pada paras 40.1. Menurut kenyataan itu, sehingga Selasa jumlah keseluruhan simpangan air di tiga empangan MADA adalah pada paras 40.13%. Daripada jumlah itu, empangan Pedu merekodkan simpanan 40.8%.

0: RTM Lapan Puluh.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menghasilkan siri dokumentari khas mengenai petugas barisan hadapan semasa pandemik COVID-19 pada 2020.
0: RTM Lapan Puluh.
3: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan. Tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
4: Stay tuned for songs from the 70s, 80s and 90s on Slay Jams. Every day on Langkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.

Ya, rumah yang selamat untuk semua, kerana tanpa rumah yang selamat, tiada jaminan kesihatan, tiada kestabilan pendidikan dan tiada kelangsungan hidup.

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. China bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuxiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang renminbi RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan atau keluarga menerima pampasan, khususnya bagi kes mabitkan pesalah yang tidak berkemampuan membayar ganti rugi.
2: Kita juga sedang melihat sama ada sitaan terhadap aset kepada pesalah itu boleh dibuat. Okay. Namun begitu, saya tak nak ada prejudgmental sebab perkara ini masih dalam kajian kita apakah mekanisme terbaik. Tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, memang semangat itu ialah bagaimana ada mekanisme untuk memastikan pampasan itu benar-benar dapat dibayar kepada waris keluarga. Itu.
0: Anthony Lok. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
3: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau tiga masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjungtivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah seperti perhimpunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama pendaratan kabel berkenaan bagi membantu pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang guru maut dengan 30 lagi individu cedera selepas bumbung sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan runtuh. Pegawai hospital Lady Reading di Peshawar, Asim Khan berkata, 6 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumbung runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Ia susulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanai Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenalpasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari Akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa, Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontinjen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ambil tahu, ambil maklum dan berjaga-jaga yang mana tentang penyakit jantung kekal menjadi punca utama kematian di Malaysia. Penyakit jantung iskemi IHD kekal menjadi punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian direkodkan pada tahun 2024. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan diabetes dan hipertensi merupakan antara faktor utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Maksudnya bersangkut paut, okey, penyakit diabetes dan juga darah tinggi lah dengan kata lain kan, bersangkut paut dengan kematian penyakit jantung. Beliau berkata situasi ini dilihat membimbangkan susulan kedua-dua penyakit itu telah pun berlaku dalam kalangan golongan muda dan tidak disedari, okey, kerana lazimnya tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Tambahnya, umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang, okey, hidap diabetes dan 339,853 orang hidap hipertensi. Yang mana orang kata lebih 8 daripada 10 kes ini didapati masih belum diketahui ataupun didiagnose. Maksudnya ramai lagi yang kena tapi tak didiagnose sebab apa? Tiada rawat, tiada check up kan. Mungkin masih lagi rasa macam okey lagi diri sebab tak ada tanda-tanda. Okey, tapi beringat sebelum kena dan pastikan kita buat check up lah nah. Aha, buat check up pergi kat klinik-klinik, okey, nak tahu tahap kesihatan kita. Baik, bagi kumpulan umur 30 hingga 39 tahun pula dianggarkan seramai 378,508 orang hidap diabetes dan 938,865 orang hidap hipertensi. Makna kata memang ramai lah kan. Jadi tidak peliklah kalau 17,000 yang dicatatkan, direkodkan menjadi punca kematian penyakit jantung. Jadi macam mana kita nak buat? Itulah. Amalkan gaya hidup sihat. Mungkin nampak macam selalu dah dengar kan. Amalkan gaya hidup sihat dan juga jaga pemakanan kita. Okey, ada orang dia duk makan sedap-sedap apa semua kan. Kesihatan tak jaga. Tapi takut nak pi buat check up ataupun rasa macam nak pi buat apa sebab tak rasa apa. Gitu. Jangan begitu, dek. Jangan begitu, dek. Okey, bahayalah ni. Golongan muda pun ramai, okey. Golongan muda yang kita risau ni sebab yelah, depa rasa depa muda kan. Gitu dan nah. Baik, terus layanan Kawi FM. Sayangi jantung kita.
1: Sayangi jantung kita.
2: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama, penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung. Dan yang kedua, iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koronari yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koronari menjadi sempit dan separa tersumbat.
1: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Lankawi Sana Sini.
1: Baiklah, Kawi sana sini hari ini berkenaan dengan jemputan ke majlis baca Yasin dan tahlil untuk arwah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali hari ini, malam ini, malam Jumaat 15 Oktober 2026 selepas solat maghrib di Masjid Al-Huda Padang Maksirat. Okey, AJK Masjid Al-Huda Padang Maksirat menjemput semua anak kariah Masjid Al-Huda Padang Maksirat ataupun mana-mana kita semua kan untuk hadir ke majlis bacaan Yasin dan tahlil perdana khas untuk arwah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali. Okey, semoga dengan kehadiran tuan-puan menjadi amal kebajikan buat arwah. Okey, dan sama-sama kita juga mengimarahkan majlis bacaan Yasin buat arwahyarhamah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashiki Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan sebanyak 841 unit alat bantuan pernafasan aero chamber dewasa, 396 unit aero chamber kanak-kanak dan 576 unit nebulizer sebagai tambahan dibekalkan ke seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu merupakan persediaan bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan awam. Kementerian Kesihatan turut mengaktifkan bilik gerakan jerebu kebangsaan mulai 4 September selain memantau secara rapi tiga penyakit utama berkaitan jerebu. Ia merangkumi jangkitan saluran pernafasan atas URTI, asma dan konjaktivitis melalui 78 fasiliti kesihatan sentinel. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini. Berita seterusnya, seramai 14 lelaki termasuk 2 remaja bawah umur didakwa di Mahkamah Magistrik Gurun hari ini atas pertuduhan membunuh seorang remaja lelaki berumur 18 tahun yang mayatnya ditemui di Jalan Howard Gurun pada 8 Oktober lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh selepas pertuduhan dibacakan secara bersama di hadapan Magistrik Anis Suraya Ahmad. Kesemua suspek warga tempatan berusia di antara 16 hingga 24 tahun itu akan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu bagi kesalahan membunuh. Magistrik menetapkan 23 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan kimia dan forensik.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Liga Bola Sepak Langkawi Piala Lada 2026 kini kembali sebagai medan utama mencungkil bakat tempatan serta menyemarakkan budaya sukan dalam kalangan komiti Pulau Permata Kedah ini. Dianjurkan oleh Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Daerah Langkawi, kejohanan yang berlangsung dari September hingga November 2026. Sebanyak 16 pasukan komiti tempatan termasuk Air Hangat FC, Black Manta FC, Pulapu Langkawi FC dan Perangi United turut serta merebut piala pusingan yang berprestij itu. Kejohanan tersebut bukan sekadar platform kompetitif, malah berfungsi sebagai ejen penyatuan belia tempatan. Bagi peminat sukan tempatan, Liga Lada 2026 adalah pentas terbaik menyaksikan kebangkitan bakat baru yang berpotensi melangkah ke peringkat negeri mahupun kebangsaan pada masa hadapan. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jadi antara intipati belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Okey, yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 9 Oktober lalu, maafkan saya. Baik, antara inisiatif lain ialah inisiatif PTPTN yang memberi penangguhan, menawarkan potongan cukai kepada majikan yang membawa balik pinjaman PTPTN untuk pekerja pun ada juga kan. Baik, saya nak kongsikan inisiatif PTPTN yang memberi ruang kepada golongan muda untuk urus komitmen kewangan, penambahbaikan mekanisme bayaran balik pinjaman perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN menerusi belanjawan 2027 dijangka membantu lebih 400,000 peminjang mengurus komitmen kewangan khususnya golongan muda yang baru memasuki alam pekerjaan. Inisiatif itu membuatkan peminjam berpendapatan bulanan sehingga RM2,500 diberikan penangguhan bayaran balik, manakala mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 hanya perlu membayar minimum RM50 sahaja. Oh, kan nak cari mana? RM50 sahaja tuan-puan bayar PTPTN. Takkan tak boleh kan, takkan RM50, benda lain kopi-kopi pun kita beli pun sehari boleh pi sampai RM25 satu bekal kan. Bayar PTPTN RM50 sehari takkan, tak mampu. Baik, pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia USIM Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee menyambut baik langkah itu, namun mengingatkan peminjam supaya terus bertanggungjawab melunaskan pinjaman bagi memastikan kelangsungan pembiayaan pendidikan tinggi untuk generasi akan datang. Ya, adik-adik kita kan yang bakal melangkah masuk ke alam universiti amat-amat memerlukan pinjaman pembiayaan pendidikan tinggi itu. Jadi kepada kita yang dah pun bekerja ni, pandai-pandailah kita lunaskan tanggungjawab kita semua untuk bayar PTPTN. Tak banyak, sikit. Kerajaan dah bagi okey inisiatif RM50 sahaja minimum untuk bayaran balik. Okey, belanjawan 2027 turut menawarkan potongan cukai kepada majikan yang membayar balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja untuk tempoh Januari 2027 hingga Disember 2028. Selain itu, diskaun 10% turut ditawarkan kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur. tahap mana dah komitmen, orang kata dah komit kan, setiap bulan wajib bayar. Ha, macam tu kan, baguslah kan. Setiap bulan saya akan bayar 150 ataupun 100, dan konsisten maksudnya akan diberikan diskaun 10% lagi kepada mereka yang sentiasa membayar secara teratur.

0: RTM Lapan Puluh.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menghasilkan siri dokumentari khas mengenai petugas barisan hadapan semasa pandemik COVID-19 pada 2020.
0: RTM 80.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah.

0: Petujuh Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Di sinilah bakat diserlahkan. Di sinilah usaha dihargai. Nantikan malam penuh gemilang. Siaran langsung Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama pengacara Akmal Nazri. Sabtu, 17 Oktober, 9 malam. 7M2, Angkasa Puri, Kota Media. Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Hanya di TV2.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami geng Kakak Petang.
1: Kembali semula. Ya, dan kita nak tutup siaran hari ini, Lin. Tapi sebelum tu saya nak tanya Lin lah. Ya, Lin.
0: Apa dia?
1: Kali kalau orang kata lipat kain tu hari apa? Hari-hari ke atau ada hari orang kata contoh hari Sabtu, hari Ahad?
0: Okey, bagus soalan ni sebab saya dah lama tak lipat kain.
1: Oh, ya Allah.
0: Kebanyakan baju-baju saya gantung dengan hanger saja. Yang lipatan tu pada anak-anak lah. Sebab saya tak berapa gemar lipat baju.
1: Yalah, sama dengan saya.
0: Tidak kemas. Saya mengaku awal-awal tak kemas lipat baju.
1: Tak sangka ni.
0: Dia tidak berbucu-bucu.
1: Tak tegak lah.
0: Tapi kalau make up, kemas.
1: Make up boleh pula. Kalau saya ni, kalau saya kena lipat baju tu, saya akan kumpul baju daripada ni, baik semula ni.
0: Isnin
1: sampai Ahad pukul 8 malam, saya akan mula lipat
0: baju. Zura, menggunung baju tu, Zura. Tolong jangan buat macam tu.
1: Saya kena cari kursi saya kat mana, rupanya dah ditimpa oleh baju semua.
0: Masya Allah, Zura.
1: Saya akan macam tu. Saya akan waktu tu pukul 8 malam, memang orang kata lepas maghrib tu, akan duduk 2 jam tu memang melipat saja.
0: Jadi jangan kacau Zura.
1: Jangan kacau saya.
0: Jangan membawang dengan Zura. Nanti lipatannya tak siap.
1: Sebabnya kalau, tapi ada orang lipat baju hari-hari tau, Lin. Saya memang respect lah ada orang tau. Orang kata senang je kan lipat baju terus susun. Saya tak boleh kalau
0: lipat
1: ada kerja
0: tu. Lipat baju memerlukan kesabaran, ketelitian.
1: Betul. Orang kata kena, orang kata fokus, Lin. Jangan, orang kata kalau main handset memang tak siap.
0: Sebab tu saya tak suka lipat baju.
1: Kita pula suka main handset pula tu kan, main phone kan. Jadi untuk anda kalau letih, orang kata tak ada siapa pun yang nak nilai kita, Lin.
0: Iyalah.
1: Tak sempat tak apa, simpan lah dulu macam saya tu.
0: Seminggu simpan, seminggu ikut cara Zura. Ya.
1: Kalau orang datang tu pada pandai lah hidup.
0: Sorok kan lah baju tu mana-mana.
1: Kalau saya sorok dalam bag troli bilik kampung tu yang besar tu, orang bukan tahu pun.
0: Sekarang orang dah tahu.
1: Kita-kita je yang tahu kan. Jadi untuk anda kalau yang kata penat-penat tu, rehat-rehat lah. Sebabnya kadang ni minggu exam.
0: Iyalah.
1: Kan kita baju melonggok ni, anak-anak exam nak tengok juga.
0: Yang mana satu keperluannya. Tetapi kena uruskan dua-dua.
1: Betul-betul.
0: Kalau bertangguh-tangguh pening, Zura.
1: Baik, ikut anda lah. Betul.
0: Siapa dengan kita?
1: Ijad. Dan ketemankan anda di Nasional Malam. Saya Azura.
0: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

sebuah pentas, sebuah cerita dan detik-detik yang bakal tercipta. Siaran langsung Prelude Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama dua pengacara, Akmal Nazri dan Sisi Iman. Selasa 20 Oktober 2026 pukul 2.30 petang, Dewan A, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Saksikan secara langsung di RTM Click. Segalanya bermula di sini.

0: kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu, abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

0: Di sinilah bakat diserlahkan. Di sinilah usaha dihargai. Nantikan malam penuh gemilang. Siaran langsung Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama pengacara Akmal Nazri. Sabtu, 17 Oktober, 9 malam, 7M2, Angkasa Puri, Kota Media. Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Hanya di TV2.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai 160

0: Journal FM sind derzeit die Hati.
1: Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila Indeks Pencemar Udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran pihak berkuasa negeri. Jadi kami awalannya kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ia susulan keadaan jerebu yang semakin teruk. Bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baru, menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sedia guna milik agensi tersebut.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan modal pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
5: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Pei Ji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapul Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7-21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chah Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan juara terbuka Arctic ahad lalu 21-18-21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa berkata pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan iaitu Unit Pemberian Pinjaman Kumpulan Bank Dunia menandatangani perjanjian meneroka penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan Haizat Azam di National FM. Dan juga saya bersiaran juga menerusi TikTok Live National FM waktu ini. Kalau nak lihat wajah, nak berbual juga, mungkin ada nak bertanyakan soalan, mungkin ada luahan perasaan, anda boleh pergi ke TikTok Live National FM, sentiasa di hati. Anda boleh tengoklah saya kat situ kan. Walaupun biasa je, tapi bolehlah bertegur sapa. Juga ramai rakan-rakan kita yang ada, antaranya kita ada Arif, ada Prince Princess Cute, ada Matahari, ada Kak Marsa Saleh, Kak Noor Azila, Abang Ibra, juga ada Fazrul Hafiz, dan juga ramai lagi lah antara rakan kita yang bersama dengan saya di TikTok National FM. Jadi untuk anda, saya nak teruskan untuk lagu yang seterusnya malam ini. Tiga permintaan, lagu daripada daripada pilihan Muhammad Zikri Hazid Hamdan yang berada di Kapal Selangor. Dua, dia buat pilihan melalui Facebook National FM. Malam ini dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, judulnya Diam-Diam Jatuh Cinta. Siapa pernah mengalaminya? Diam-diam je, tiba-tiba jatuh cinta. Macam mana tu kan? Pilihan daripada Muhammad Zikri. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nordiana Nordin, beliau malam ini ingin dengarkan lagu daripada nyanyian Stings, Seandainya Tuhan Mengizinkan. Kalau dah diam-diam jatuh cinta, terus kalau andainya Tuhan mengizinkan, adalah jodoh ada. Dan terus dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan pilihan daripada Nani Ani yang berada di Kuala Kurau Perak. Malam ini kita dengarkan lagu daripada nyanyian Slam, Kembali Terjalin. Khas untuk anda di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

syarikat diserlahkan. Di sinilah usaha dihargai. Nantikan malam penuh gemilang. Siaran langsung Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama pengacara Akmal Nazri. Sabtu, 17 Oktober, 9 malam, 7M2, Angkasa Puri, Kota Media. Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Hanya di TV2.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ramlah ram, diam-diam jatuh cinta. Mungkin pernah mengalami keadaan ini, diam-diam jatuh cinta kan. Senyap je, tiba-tiba boleh tersuka pula kan. Itu kita boleh gambarkan melalui lirik dan juga lagu. Dan mungkin kita ada rakan-rakan kita di TikTok boleh juga berkongsi. Pernah ke waktu sekolah ke waktu zaman belajar di universiti kan. Diam-diam, rupanya dah jatuh cinta. Apapun untuk anda, di mana sahaja waktu ini yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM, juga yang sedang bertugas dan juga sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Yang sedang bekerja, selamat bertugas dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan yang seterusnya ini. Permintaan daripada sahabat kita, 2 permintaan. Dua permintaan daripada sahabat kita ini yang berada di Kulim, Kedah. Daripada Muhammad Hazar Harun, dia dengarkan lagu daripada Faizah Tahir, Maha Karya Cinta. Dan kita dengarkan juga sekarang ini Datuk Seriman Haji Arsyad, Bila Wajahmu Kubayangkan, lagu yang dihasilkan pada tahun 1982. Pilihan daripada Ria Ladi yang berada di Damansara Damai. Ditujukan buat rakan-rakan yang mengenali diri ini dan juga buat mereka yang di mana sahaja yang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Senang sahaja muat turun di telefon bimbit anda. Dan juga anda boleh dengarkan pilihan bersama 2.0 di mana sahaja anda berada. Yang boleh dengarkan sambil memasak, yang dengarkan sambil bermain dengan anak. Juga mungkin yang sedang bertugaskan, menyiapkan tugasan, boleh dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Pilihan daripada sahabat kita, Marfuah Parlan namanya. Beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Slam, Gerimis Mengundang. Dan seterusnya juga pilihan daripada sahabat kita yang sedang menunggu kan daripada tadi. Pilihan daripada Princess Su dengan ucapan beliau, hai pilihan bersama 2.0, salam kami dan juga selamat malam DJ yang bertugas. Malam ini ingin dengarkan lagu daripada Era Fazira dan juga Yusri KRU, Jika Kau Tiada. Dan sekarang juga, sebelum itu kita dengarkan pilihan daripada Kak Marsa Saleh kita dengan ucapan buat hiburan keluarga dan juga sahabat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, hanya hiburan bersama. Semoga semoga sihat ceria, gembira selalu dan tugas lancar hingga ke punjung siaran. Terima kasih pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, hanya hiburan bersama. Semoga semoga sihat ceria, gembira selalu dan tugas lancar hingga ke punjung siaran. Terima kasih DJ yang bertugas. Sama-sama. Beliau ingin

saruan diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji, tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: kerajaan telah melakukan segala usaha sebaik mungkin untuk berunding dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu berkenaan. Malaysia dalam pada itu akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu dengan Indonesia tanpa menjejaskan hubungan dua hala. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, perbincangan secara langsung antara pemimpin serta penggunaan saluran serantau menjadi pendekatan utama berbanding tindakan penguatkuasaan undang-undang atau penghantaran nota diplomatik. Tegasnya, pendirian itu tidak bermakna Malaysia berdiam diri terhadap isu jerebu yang berlarutan. Sebaliknya, kerajaan sedang memanfaatkan mekanisme yang lebih menyeluruh bagi mencari penyelesaian bersama. Sementara itu, Kementerian Pendidikan kembali menggunakan ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK. Menurut menterinya, Datuk Seri Fadlina Siddiq, berdasarkan PTJK, sekolah akan ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200, manakala semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan apabila IPU melebihi 100. Jelas beliau, pengurusan jerebu perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan bukannya menggunakan pendekatan sama bagi setiap bacaan IPU. Ketetapan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan agensi berkaitan termasuk Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Struktur tarif elektrik yang lebih bersasar termasuk pendekatan berasaskan penggunaan atau user pay basis sedang diteliti bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga lebih adil antara pengguna domestik dengan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pendekatan itu antara perkara yang dipertimbangkan khususnya bagi pengguna yang menggunakan tenaga dalam jumlah besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar, termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Laporan awal siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara yang mengorbankan 5 individu di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata siasatan awal Biro Siasatan Kemalangan Udara mendapati juruterbang helikopter berkenaan memiliki lesen penerbangan dan sijil perubatan yang sah serta berkelayakan mengendalikan penerbangan berkenaan.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod kesalahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecemasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAP pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Loke. Pelaksanaan Fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan berjumlah RM545 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu merangkumi 6 kluster dengan surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana. Inisiatif itu bakal membantu menambah baik ketersambungan internet di negeri berkenaan.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan sekurang-kurangnya 10,000 usahawan dilatih menggunakan kecerdasan buatan AI dalam pembangunan perniagaan mereka tahun depan. Menterinya Steven Sim berkata, usaha memperkasa keupayaan usahawan perlu bermula dengan penguasaan asas perniagaan termasuk memahami pasaran, produk serta keperluan operasi sebelum sesuatu perniagaan dimulakan. Bakal usahawan juga perlu membuat perancangan kewangan dan pemasaran yang teliti bagi memastikan modal digunakan secara berhemat serta mengurangkan risiko kerugian. Majikan perlu meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi bagi menampung kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 tanpa memindahkan peningkatan kos kepada pengguna. Penasihat Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan berkata, kesan kenaikan RM300 sebulan itu berbeza mengikut saiz syarikat, kedudukan kewangan serta tahap produktiviti pekerja.
5: Kesediaan itu bergantung sebenarnya kepada keadaan kewangan syarikat itu sendiri. Jadi kalau syarikat itu adalah dikatakan tidak mempunyai keuntungan yang besar, di mana margin mereka itu adalah kecil sebagai contoh, jadi kemungkinan mereka akan rasa sukar untuk membuat adjustment kepada kadar yang baru.
0: Jelas Datuk Syamsuddin, majikan perlu menyemak semula struktur gaji, memperbaiki keadaan kerja, meningkatkan produktiviti serta memanfaatkan teknologi baru bagi meningkatkan kecekapan dan daya saing syarikat. Luar negara, Indonesia meluluskan tawaran bantuan daripada negara jiran bagi membantu menangani kebakaran hutan dan tanah yang meluas. Menteri Luar Armanada Nasir berkata, Presiden Prabowo Subianto telah meluluskan cadangan bantuan itu. Badan Pengurusan Bencana Nasional kini mengadakan perbincangan di peringkat teknikal mengenai pelaksanaannya. Bagaimanapun, beliau tidak menyatakan negara terbabit atau jenis bantuan yang sedang dipertimbangkan. Katanya kebakaran berkenaan mendapat perhatian serius Prabowo berikutan kesan ketara terhadap kawasan terjejas akibat jerebu. Cuaca yang mencabar terus menjejaskan usaha memadam kebakaran. Di Singapura, kualiti udara di seluruh negara tersebut dijangka kekal pada tahap tidak sihat atau mencapai paras bawah julat sangat tidak sihat esok. Ia berikutan jerebu asap tebal dari Kalimantan yang terus bergerak ke arah republik itu. Demikian menurut Agensi Alam Sekitar Kebangsaan. Setakat pukul 7 malam tadi, data menunjukkan indeks pencemar udara 24 jam kekal tinggi antara 121 hingga 185 dalam julat tidak sihat. Switzerland merancang memperkenalkan peraturan lebih ketat terhadap platform komunikasi utama dan enjin carian bagi memperkukuh perlindungan golongan bawah umur dalam talian. Menurut Majlis Persekutuan bawah cadangan undang-undang itu, platform utama dan enjin carian termasuk yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI akan diwajibkan menilai risiko perkhidmatan mereka terhadap golongan bawah umur serta mengambil langkah untuk mengurangkan risiko berkenaan. India dijangka mengatasi Jepun sebagai kuasa ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2027. Ia berdasarkan unjuran Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, sekaligus memperlihatkan perbezaan trajektori ekonomi kedua-dua negara Asia itu. Menurut IMF, KDNK India bakal mencecah $4.52 trilion, manakala Jepun pula dijangka merosot ke kedudukan keenam di belakang India dan United Kingdom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saluran diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sampaikan salam cintaku kepada Elikat, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati, menerusi pilihan bersama 2.0. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada 16 Oktober 2026, hari Jumaat. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit, antara jam 12.10 tengah malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di Kuantan dan kawasan sekitarnya disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan pencegahan bulanan oleh pihak TM di stesen Bukit Pelindung Pahang. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik, National FM, Track FM, IFM dan juga Minal FM. Dan buat makluman para pendengar juga, boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Click dan juga MyTV. Itu dia antara makluman gangguan siaran pada waktu ini. Dan saya nak teruskan dengan tiga pilihan yang seterusnya bersama dengan pilihan Siti Aisyah Muhammad Yaakob yang berada di Ipoh, Perak, ingin dengarkan lagu daripada Ira Milpan dan juga Wadan, Senja Asmara judulnya. Seterusnya bersama pilihan Joanna Ahmadi daripada kumpulan EYE, lagu yang begitu popular pada tahun 1990, Bimbang Serumpun, Kasih Terbuang. Dan seterusnya bersama dengan kumpulan Purnama, Hamparan Duka, pilihan daripada Norsham, Norsham yang berada di Kuala Lumpur. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Sri Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah fajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: cara mungkin berulang.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa merdeka.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga khazanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.
1: Hai, bersama saya Yaya.

0: Adakah anda tahu osteoporosis boleh menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah malah tanpa sebarang tanda awal? Sempena Hari Osteoporosis Sedunia, ayuh lindungi tulang kita, amalkan pemakanan seimbang, dapatkan kalsium dan vitamin D yang mencukupi, kekal aktif dan lakukan pemeriksaan kesihatan jika berisiko. Jangan tunggu sehingga tulang patah. Cegah osteoporosis, kuatkan tulang, kekalkan kualiti hidup. Sayangi tulang anda.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: residensi siswa UM model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Projek residensi siswa Universiti Melaya UM perlu dijadikan model pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, projek itu perlu menjadi penanda aras baru dalam penyediaan kediaman mahasiswa yang berkualiti.
1: Saya telah bagi jaminan, pertama, semua jentera kerajaan, Dewan Bandar Raya, Kementerian Kewangan, KPT, faham ini projek keutamaan kita yang mesti disiapkan dalam masa cepat.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada pelancaran projek residensi siswa UM. Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan integriti, kawalan kos dan pencegahan ketirisan menjadi keutamaan dalam usaha memastikan projek berjalan lancar. Menurut beliau, kerajaan perlu mengambil iktibar daripada projek pembangunan terdahulu yang berdepan kelewatan, peningkatan kos dan kegagalan pelaksanaan.
1: Pastikan Universiti Melaya dan projek residensi siswa ini contoh yang patut diteladani oleh banyak agensi-agensi lain. You can do a great job, a clean job, an incorruptible job and with full dedication.
0: Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Dato' Sri Anwar menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu ketika ini. Katanya usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan pula menegaskan Malaysia akan mengemukakan dokumen tidak rasmi pada mesyuarat peringkat pegawai kanan dan Menteri Luar ASEAN akan datang. Langkah itu bagi membolehkan isu jerebu dibincangkan demi memperkukuh tindak balas dan kerjasama ASEAN. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara dalam usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Demikian menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Berikutan situasi jerebu juga, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Pendekatan baru user pay basis atau kadar bayaran pengikut penggunaan tenaga sedang diperincikan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, langkah itu bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan.
3: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat memagihkan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Menyentuh isu peningkatan bil elektrik pengguna domestik di Semenanjung, Datuk Sri Fadilah berkata kerajaan memandang serius perkara itu dengan tumpuan utama kini adalah memastikan kenaikan kos tidak ditanggung sepenuhnya oleh rakyat.
3: Justru kerajaan pada 18 September 2026 telah mengumumkan perluasan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik yang berkuat kuasa dari 1 September 2026 hingga 31 Disember 2026. Dalam konteks ini, pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan bersamaan dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta caj peruncitan. Langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, krisis geopolitik di Asia Barat, 5 terkorban manakala 16 lagi cedera dalam serangan misil menyasarkan kompleks Istana Al-Mashiq di Bandar Aden, mangsa terdiri daripada anggota keselamatan dan kaki tangan awam. Kementerian Penerangan Yaman mendakwa serangan didalangi kumpulan Houthi. Bagaimanapun, Houthi belum secara rasmi mengaku bertanggungjawab. Perdana Menteri Shahid Al-Zindani dan anggota kerajaan dilaporkan selamat. Dalam pada itu, agensi berita Sabah yang dikawal Houthi melaporkan serangan menyasarkan pusat operasi ketenteraan di dalam kompleks istana itu yang didakwa dikawal Arab Saudi serta sebuah depo senjata berhampiran. Istana berkenaan menempatkan ibu pejabat kerajaan Yaman yang diiktiraf masyarakat antarabangsa. Di Arab Saudi, 19 terkorban dalam siri serangan kumpulan Houthi menyasarkan beberapa lapangan terbang, manakala 364 lagi cedera. Jurucakap Pakatan Diketuai Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata, 20 serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, mengorbankan 17 orang dan mencederakan 333 yang lain. Insiden berlaku antara 7 hingga 11 Oktober. Sementara itu, serangan di lapangan terbang antarabangsa Abha mengorbankan 2 orang dan 28 lagi cedera, manakala 3 orang cedera dalam serangan di lapangan terbang wilayah Jazan. Dalam perkembangan lain, seramai 33 orang maut selepas bumbung sebuah sekolah runtuh di Peshawar, Pakistan, termasuk 32 murid dan seorang guru. Menurut pihak berkuasa, 20 murid turut dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Pasukan penyelamat bertungkus lumus mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Kejadian dipercayai berpunca daripada struktur bangunan yang uzur. Beralih ke Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, 3 wakil negara meneruskan kemarahan ke suku akhir termasuk beregu wanita utama Perlitan Amtina. Perlitina menewaskan gandingan Hong Kong Yong Ngating Yong Pui Lam 21-12-21-19. Gandingan itu jadual berdepan pasangan India Trisha Joly Gayatri Gopichan turut mara beregu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia So Woyik. Mereka menundukkan rakan senegara Aaron Tai Yaproy King 21-18-21-11. Hu Pangron Lai Pei Jing pula menyingkirkan pasangan Thailand Richapul Fabarulkroh Supisara Pasampran 21-7-21-11. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Residensi siswa UM, model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

16 Oktober 1999, berarakan citra warna Malaysia pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, berarakan citra warna Malaysia yang pertama diadakan di perkarangan bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Upacara penuh warna-warni itu dirasmikan oleh Kebawahuli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan menganjurkan perarakan ini dengan tema Perpaduan dalam Kepelbagaian. Sebanyak 28 kontinjen dan 4,000 peserta seluruh negara mengambil bahagian dalam perarakan ini. Perarakan tersebut menampilkan peserta yang memperagakan pakaian tradisional, tarian kebudayaan, muzik, kenderaan berhias dan persembahan yang mencerminkan identiti dan keunikan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Selain itu, lagu tema Bulan Citra Warna Malaysia yang bertajuk Malaysia Truly Asia, ciptaan Yang Berbahagia Dato' Ahmad Nawab, turut diperkenalkan. Perarakan ini disaksikan lebih 50,000 penonton secara fizikal dan turut disiarkan secara langsung oleh beberapa stesen televisyen. Perarakan ini dianjurkan sebagai acara tahunan bagi mempromosikan kepelbagaian budaya, warisan dan industri pelancongan Malaysia.

0: Ceria Pagi, Activate Ekspresi.
1: Hai, saya Ayai Ilusi. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. You're my friend.
2: Langkawi FM, ya untukmu.
3: RTM 80.
4: Nak tahu tak?
3: Setiap hari di Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada 2021, RTM mengemaskini sistem kejuruteraan studio untuk mematuhi SOP COVID dengan penggunaan mikrofon tanpa sentuh.
1: RTM 80.